0: Реклама. Енді Жахон Спортнинг ең йорқын лағзалары смартфоныңызды. Уз Телекомның мобайл спорт тарифы білән футбол, UFC, бокс ва башқа спорт трансляцияларыны томаша қылың. Сізге яна 70 гигабайт интернет ва чексіз қоңырақлар хам тәқдим етіледі. Барчасы айге 70 мин сом. Тарифке май Уз Телеком иловасы арқалы уланың.
1: Қызмат лицензияланған. Ориат Донода анық вақт.